nešto čega. Da li ste ikad u životu napravili nešto zbog čega su vas ogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali stopu

Ти се вас добро чуо. Добро, немој вика, немој вика, добро. Цукер комс цулецт. Добро, ако Јелена.

0: profesori, bitni su roditelji, bitan je klub, bitni su jer su treneri veći autoriteti za tu djecu nego sami roditelji.
1: Opet je Gudelj u situaciji da ugrozi golmana. Gudelj. 2-0. 2-0 Gudelj.
2: Kočio je Gudelj tamo. Gudelj još jedan put. Gudelj i
1: Gudelj. Ide Gudelj. Ispred njega Višnjevski. Zaista se natrčao, davao golova.
3: Vodi Hajdu, sjajan udarac Gudelja. Oduševljenje na stadionu, sva srca sada kucaju za Hajdu.

0: Još jedan Ivanov suigrač iz tih 80-ih, Branko Miljuš.
1: Baš šok, jer znamo, on ima žuticu B, taj virus, šta je hepatitis, ali ovo da se ovako desi, ne znam šta je bilo. Ja sam Simon, znači, 10 godina bio skupa, ja? Šta reći, mislim, nema šta reći.
0: Što pamtite posebno iz tih igračkih dana? Bio je ispred svog vremena.
1: Kao igrač, da. Da, fenomenalan to. Mislim, snaga, moć, znanje, on je sve imao. On je kao vezni igrač dao zadnji vezni, ali recimo da je zadnji vezni, ja? Dao je skoro 100 golova. Do 26. godine. Čekaj, koji je to igrač u Evropi? Danas ili kad toliko dao golova? Kao zadnji vezni. Ili je igrao stopera, ili igrao zadnji veznog ili tako. Nema šta reći, mislim, to je šok. Ne mogu ni biti tu koliko mi je, znaš, koliko sam, nekako, šta ja znam, 10 godina, mislim, ti je to malo, jel? Da. Strašnih utakmica.
0: Pogotovo onih evropskih.
1: Da, to tek, kad mi je rekao, slušaj, pošto je skrivio penal, jel? Proti Tottenhema, onda mi kaže, slušaj, molim te, znaš, ostani ti, nemoj ići, ostani, samo iza, ja ću završiti sve. I da, to je, mislim, ta stvar koju on to odradi čas posle. Moć. Ne znam da takvih veznih igrača, ja, sam mnogo sam igrao, mnoge znao ovako, jel? Ali tako moć nima neko.
0: Da.
1: Fascinant, jel?
0: Zoran Vujović, Zoran, teško je naći riječi u ovih trenutima.
2: Ja sam šokiran na način da je otišao relativno mlad. Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja, i imao je sve kvalitete da se dokaže. Ali, nažalost, njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, pokazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
0: Dijeli ste slačionicu od dječačkih dana praktički, od prvog treninga, što ono se kaže.
2: Pa jesmo, mi smo u stvari praktički generacija, znamo se, poštovali smo jedan drugoga, bio je jako omiljan, moram vam kazati, bez lažne skromnosti, primjer, i kad nas nije išlo, on nas je hrabrio, razumijete, takvih igrača danas ima vrlo malo.
0: Velika utakmica evropska tih 80-ih godina, po tome se posebno pamti. Kažu svi, evo, vi ćete najbolje reći da je bio u stvari ispred svog vremena, da nije bilo bolesti, da bi napravio svjetsku karijeru, zaista.
2: Pa imao je sve predispozicije da napravi svjetsku karijeru, ali međutim, slušajte, u najvažnijim utakmicama on je, čini mi se, po meni, ne sada zato što ga nema, je bio igrač koji je izvlačio više nego što objektivno može jedan igrač. Više od 100%. Bio je spreman polomit se na neki način, razumijete, da bi se dobila utakmica.
0: Zoran, hvala lijepo. Eto, nadamo se da ćemo ga zaista svi pamtiti i da se neće zaboraviti ono što je napravio za Hajduk.
2: Mi ćemo sve napraviti da on ne bude zaboravljen i da on bude putokaz mlađim generacijama.

0: veliki Gandhi, to je više ekonomija i politika, ali svejedno. Na ovom svijetu ima dovoljno svega za svačiju potrebu, ali ne i za svačiju pohlepu. I ta pohlepa ne ubija samo naše bližnje, nego i nas same. Ne treba čovjeku više nego mu treba. Da ima solada, da ima ne znam čega, svaki višak mu je briga. Gore spi. Tu jedna skromnost i zahvalnost. Mislim da je to najbitnije i onda čovjek ima šugao života. Ako je, čovjek malo života traži, ako je skroman, on će vas da bi zadovoljan. Ako je neskroman i dosta traži, vas da će biti nezadovoljan.
1: Poštovani slušatelji, bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa mljetskim pjesnikom, kroničarom događanja i dobrim duhom otoka Ivanom Čumbelićom Bambom. Hvala vam lijepa što ste to podijelili sa slušateljima emisije Tisuću bisera.
0: Najljepše pozdravljam i vas i vaše slušatelje i neka vas služi sreća i Božji blagoslov.

jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Hvala najljepša, Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos...
1: Slušate sjevera, Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
2: Format radio i televiziju. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: je za burek?
1: Jaja!
0: Čekajte, šta je? Jaja, jaja. Kakva jaja? Pitam, ko je za burek, molim vas?
1: Jaja!
0: Jo, opet oni jaja, jaja. Ma kakva jaja? Pitam, ko će burek?

0: bi završilo u jutarnjim urlanje noćete više poća, ne mogu više slušati. Ovaj. Ali druženje s Milanom je bilo dobro jer zapravo omogućio mi upoznat mnoge ljude koje ne bi nikad upoznao. Recimo Danila Kiša s kojim sam bio na ti. Sjećam se jedne noći, ostali smo do zore u Jadranu. Kiš je pričao, mi smo svi šutali. Cijelu noć je pričao. Ne sjećam se više o čemu je pričao, ali je predivno pričao i to su bile predivne priče. Sjećam se u Beogradu tog njegovog društva, Predraga Čudića, Voja Donića, igrali bi one slaganje riječi. Pa to su bile svađe, ovaj, skoro bi se potukli, postojali ta riječ ili ne, pa su vadili sve moguće riječnike dokazivajući da takva riječ postoji.
1: On je bio dugo i bez posla, bez prihoda, nije ga se objavljivalo, bio je neželjen čovjek u gradu i tamo gdje je mogao i ono, malo novca što se moglo dobiti u Dubrovniku tada mu je bilo zapravo ta mogućnost oduzeta, a zapravo i u širim prostorima je tada bila jedna druga država, je bio obilježen i nije mogao objavljivati, on je živio od pisanja.
2: Neprijatelj nikad ne miluje. A zašto neprijatelj ne miluje? Zato što stalno spijunila, stalno iza ugla ploviluje. I ukratko, ovako stoje stvari. Sve najbolje kaj smo mi izmislili, neprijatelj hoće da pokvali.
0: Milan bi se probudio i odradio bi, ja sam to napisao, radno mjesto književnika. Najprije bio doručak, to priganje kajgane, to je bilo u sekundu, to se točno znalo koliko sekunda treba jaje stat, kada se treba parmezan baciti na kajganu i kad se treba zaustaviti da ne bi preprigalo se ono gore, nego da parmezan točno upije tu kajganu, ali ne ni previše da ostane ono što kažu u Istri fritaja. I onda bi u Dubrovniku, kad bi previše zaružili, mi bi još i spavali, probudili se, našli bi Milana na verandi, na jednom njegovom malom stoliću gdje je već radio, pisao, ispravljao. Ispravljao je neprekidno, ispravljao, popravljao tekstove, ima možda bezbroj verzija, jer nikad nije bio zadovoljan. Uvijek je iz početka nešto pokušavao prepravljati, teže je zapravo savršenstvu.
3: Bio veliki picazdak, nije volio ako je recimo na placi kad kupuje verduru, nije mene volio da mu ja budem blizu, govori ajde ti čaj, jer se on tamo cjenko s onim. Gledao je ona jaja, on je me uzeo bi onu tamo nekakvu šljivu, pojeo što je ovo, onda bi se počeli bi se svađati s njim ove ženske, on je tamo nekakvi prodavao orahe, onda bi on uzeo orah, ne valja ti ovaj orah, to su bile predstave s njime. Rekao makni se od mene, ti mi kvariš mi cijeli posao i sve skupa, jer bio opterećen zdravom hranom. To je njemu bilo, ako jede zdravu hranu, živit će dugo.